svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše.